0: Chukwu anaghị m ọtụtụ okwu ndị nke si ka m kọrọ ịnọ n'aka bụ onye na-eme n'obodo nke anọ n'ime bụ obodo Edo steeti na obodo Naijiria ndị ụnụ. Nke isi bụ nwanne na nwoke nke bi na Urumi Anụa nke eji malụ nke bụ Maazị Mark Ọmọ Adugo ndị bi na Urumi Ndụmọdụ sị, bikonu ọ bụrụ na ị ma na ị na-akpa nkịta na gị biko arapụ na nkịta gị ka o ji akịa wee na-akpagharị n'iro na gị dosa nkịta gị n'ụlọ n'ihi ọ arapụ ibutere gị nsogbu. Nke abụọ bụ onye isi ndị uwe ojii ekwugo okwu sị, anyị etinye anya na nnyemelu maka ndị uwe ojii na ndị bụ ndị nke a na-akpọ ndị na-enekwe n'onye gbasa ụzọ ebe ha nwee nsogbu. Nke atọ bụ ndị isi ọchịchị obodo n'aka bụ ndị a na-akpọ ndị federal government etiti akpọpụtago ndị nzukọ ga na-eneba anya maka nye gbasa ndị ọrụ oyibo maka nye akpọpụta bụ nye ekwu na bekee bụ electric bus scheme. Anya bazi na the news ọfụma. Nke isi bụ ekwugo okwu n'ụbọchị nke taa n'ọnụ nwanne na nwoke na Edo steeti taa obodo nke bụ Urumi nke a na-akpọ Mr. Mark Ọmọ ekwugo okwu sị, bikonu ọ bụrụ na ị ma na ị na-akpa nkịta biko na garapụkwa na nkịta gị ka o wee na-akpagharị n'iro na gị dosi anụ ụlọ maka nkịta gị tupu ibutere gị nsogbu. O kwurukwu n'okwu sị, ọ bụrụkwa na ị nwee nkịta ị na-akpa tupu mmadụ wee na-abịakwute gị na be gị na gị bụ ụzọ gwakwa onye ahụ sị, malụkwa malụ si na enwe m onye dio na-anọ na be m tupu ị wee na-abịa. Ya bụ nye nwanne na nwoke nke a na-akpọ Maazị Mark Ọmọ kwuru n'oge ụbọchị nke taa na-agwa ndị Urumi. Onye isi ndị uwe ojii nke Edo steeti police command ekwugo okwu sị na a ga-eneba anya na nye gbasalụ ndị uwe ojii na ndị nke a na-akpọ ndị traffic management nke fana abụọ nwee nsogbu. O kwurukwu n'okwu sị, site n'ọnụ nke onye a na-akpọ public relations officer n'aka bụ ASP Eno Ikwedem, ọ sị n'eba n'anya na nye emelụ ka enwe ka o nwee hapụ ibutere ndị uwe ojii nsogbu na obodo nke bụ obodo Edo steeti. Nke atọ bụ ndị isi ọchịchị obodo akpọpụtago ndị nzukọ ga na-eleba anya maka ihe gbasa ndị ọrụ bekee. Ndị isi ọchịchị obodo anọ a bụ ndị federal government etiti esigo n'aka onye isi ndị chief of civil service of the federation n'aka ebe onye akpọ Maazị Olumuyiwa Anitan ebe wee kpọpụta ndị ga na-eleba anya maka ihe gbasa ndị lụrụ ọrụ oyibo. Nzukọ anụ eti akpọpụta ọhụrụ bụ nye ga na-eleba anya maka otu ndị arụ n'ọrụ oyibo ga na-esi wee na-agba ụgbọ wee na-aga ọrụ. Ọ sị otu nye si wee na-agagharị elu na-emezi ndị na-arụ ọrụ oyibo adị enwetezi ego fa ga na-edosa si na anya anụ abụ ịga nrụta n'ọrụ n'ihi na fa na-agbafusicha ha ncha niile n'ụgbọ ewee kpọpụtazie ndị nzukọ anụ a ga na-etinye anya n'anya gbasa ndị ọrụ oyibo na otu ha si wee na-aga ọrụ. Ndewonu, ndewonu nke ukwuu. Ona ka o si wee ha n'ọrụ na furu si na nke a na-akpọ ESAM binoculars. Ndewonu ndị Igbo. Onye na-ekwu okwu a afa mbọ anya mere good news Ugochukwu. Anyị anụ abụ furu si na nke a na-akpọ ESAM binoculars. Ndị Igbo, ọya dịrị n'ọma n'ụtụtụ, dịrị n'ọma n'ehihie, dịrịkwanụ n'ọma n'abalị. M na-echezọ na a na-emekwu na-ekwu sị, obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ ahịa adaazụ. Ndewonu.
1: Kábọ̀ sí àkójọpọ̀ ìròyìn pàtàkì lórí ilé-iṣẹ́ rédíò Esabana Cross Uromi. Láàkọ́ ẹgbọ́ àwọn àkòrí ìròyìn, àwọn olùní ajá ní Uromi rọ̀ láti má jẹ́ kí ajá wọn máa rìn kiri. Edo CP pàṣẹ fún

anyị tinye anya na nnyemelu maka ndị uwe ojii na ndị bụ ndị nke a na-akpọ ndị na-enekwe n'onye gbasa ụzọ ebe ha nwee nsogbu. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo na ke bụ ndị a na-akpọ ndị federal government etiti akpọpụtago ndị nzukọ ga na-eneba anya maka nye gbasa ndị ọrụ oyibo maka nye akpọpụta bụ nye ekpu na bekee bụ electric bus scheme. Anya bazi na the news ọfụma. Nke isi bụ ekwugo okwu n'ụbọchị nke taa n'ọnụ nwanne na nwoke na Edo steeti taa obodo nke bụ Urumi nke a na-akpọ Mr. Mark Omo ekwugo okwu si biko nu ọ bụrụ na ịma na ị na-akpa nkịta biko na garapụkwa na nkịta gị ka o wee na-akpagharị n'iro na gị dosi anụ ụlọ maka nkịta gị tupu ibutere gị nsogbu. O kwurukwu n'okwu si ọ bụrụkwa na ị nwe nkịta ị na-akpa tupu mmadụ wee na-abịakwute gị na be gị na gị bụ ụzọ gwakwa onye ahụ si malụkwa malụ si na enwe m onye dio na anọ na be m tupu ị wee na-abịa. Ya bụ nye nwanne nwoke nke a na-akpọ Maazị Mark Omo kwuru n'oge ụbọchị nke taa na-agwa ndị Urumi. Onye isi ndị uwe ojii nke Edo State Police Command ekwugo okwu si na a ga-eneba anya na nye gbasalụ ndị uwe ojii na ndị nke a na-akpọ ndị traffic management nke fana abụọ nwee nsogbu. O kwurukwu n'okwu si site n'ọnụ nke onye a na-akpọ public relations officer nake bụ ASP Eno Ikwedem ọ si n'eba na anya na nye emelụ ka enwe ka o nwee hapụ ibutere ndị uwe ojii nsogbu na obodo nke bụ obodo Edo steeti. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo akpọpụtago ndị nzukọ ga na-eleba anya maka ịgbasa ndị ọrụ bekee. Ndị isi ọchịchị obodo anọ a bụ ndị federal government etiti esigo n'aka onye isi ndị chief of civil service of the federation n'aka ebe onye akpọ Maazị Olumuyiwa Anitan ebe wee kpọpụta ndị ga na-eneba anya maka nye gbasa ndị lụrụ ọrụ oyibo. Nzukọ anọ eti akpọpụta ọhụrụ bụ nye ga na-eleba anya maka otu ndị arụ n'ọrụ oyibo ga na-esi wee na-agba ụgbọ wee na-aga ọrụ. Ọ si otu nye si wee na-agagharị elu na-emezi ndị na-arụ ọrụ oyibo adị enwetezi ego faga na-edosasị na anya anụ a bụ ego anụta n'ọrụ n'ihi na fa na-agbafusicha ha ncha niile n'ụgbọ wee kpọpụtazie ndị nzukọ anụ a ga na-etinye anya n'anya gbasa ndị ọrụ oyibo na otu ha si wee na-aga ọrụ. Ndewonu nke ukwuu. Ona ka o si wee ha m n'ọrụ na ụfọdụ si na nke a na-akpọ ihe sambinoculars. Ndewonu ndị Igbo. Onye na-ekwu okwu a afa mbọ anya mere good news Ugochukwu. Anyị anụ a bụ ụfọdụ si na nke a na-akpọ ihe sambinoculars.